yambo bise ubetu yambo ya tafuani misra wa me wasembi kase watafu abo chekuwa ha.